Спец, дай к нам прихая. Ан спет, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая. Ой-ей-ей. Ен сам сам цат мільйончку шив. Запів гані сам шено бенкрат. У кальцієту з міром гада. Капух на бобан збежу енкрат. Край кіга само єст познав. Там се да живет туди с мою плачу.